0: 那出发 ，exciting！
1: 酷妈咪的卡在 XFM。
2: Par， bakurati regulang imo ang mama ug papa nga. Mi pasar jug ka bisag wakay sulod-sulod.